عزیزان و خوشویستان، اگر دەتانەوێت بزانن چۆن رزق و ڕۆزیتان زیاد دەکات، فەرمون با پێکەوە بزانین ئەو هۆکارانە کامانن کەوا دەبنە مایەی

0: دوای ئەوەش کە بڵێن کە فرۆشرا کڕیار مافی هەڵواشانەوەی نییە مەگەر مافی خیار و مەزیلی سابێت ئەگەر پێشتر ڕێکەوت بن عیبێک دەربکەوێت فێڵێ کرا بێ شتێک هەتا سێ ڕۆژ پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم ڕێگای داوە تا سێ ڕۆژ ئەگەر کەسێک پەشیمان بوویەوە هەم بارمتەکە و هەم کاڵاکەش دەبێ بارمتەکە بژێڕێتەوە و کاڵاکەش وەربگرمەوە پارەکەی بدەمەوە
1: هەتا
0: سێ ڕۆژ بەڵام ئەگەر بەو خیار خیار العیب هەبوو ئەگەر بۆ نمونە یان خیار المەجلیس هەبوو بۆ نمونە کە مەجلیس کۆتایی هات بەڵام ئەگەر ئەوەی تێدا نەبوو عیبێکی تێدا نەبوو فێڵێکی تێدا نەبوو ئەوە تەواو سابت دەبێ و هیچ مافێکی نامینێ پەشیمان ببێتەوە یان کاڵاکە بجێڕێتەوە بەڵێ
1: باشە مەستا حەز دەکەم ئەو پرسیارەدات ئەوڵین قسەی لەسەر بکەین ئەگەر کڕیار کاڵاکەی بردەوە لە مزایدەکە بردیوە ماڵی بینی عیبێکی هەیە کە لە کاتی مزایدە باسی لێو نەکراوە ئایا لە ڕووی شەرعەوە چ مافێکی پێ دەدرێتن
0: بله پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لیر ده ما فی خیار العیبی که باس من کرد خیار العیبی با دزنشان کردوها با کریار درست ده بیت پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم ده فرمه المسلمون علی شروطهم یعن ده فرمه لا ضرر ولا ضرار مسلمان لسر مرجکانی خویتی یعن نده بی ضرر بده لخوی نده بی ضرر بده لدورو بری
1: بله
0: مسلمان چی با خوی پیخوش ده بی اوشی با براکی پیخوش بی تو مسلمانی که کریار کرین فروشتن ده که یان ئەوەتانا داخوازی دەکەی بۆ نمونە ئافرەتی داخوازی دەکەی دەڵێ من ئەوات بۆ دەکەم ئەوات بۆ دەکەم ئەوات بۆ دەکەم ئەو خانووی لە فلان شوێن بۆ دەکڕم یان خانوویەکی سەر بەخۆیان ماڵێکی سەر بەخۆیان ئەوەندە زێڕت بۆ دەکەم ئەوەندە دەکەم مماری ئەو شتانە هەرچی بەڵێنەکت پێداوە دەبێت لەسەر مەرجەکەی خۆت بی لە کامە مەرجەی خۆت پەشیمان ببیتەوە تاوانباری گوناحباری و ئەویش بۆی هەیە عەقدەکە هەڵبوەشێنێتەوە لەبەر ئەوەی مەرجەکەی خۆت نگاند و تجه و پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم که ده فرمه زرر لخوتان و خلچیج مدن پیغمبری خواه فرمه صلی الله علیه وسلم لا يحب لنفسه ما لا يحب لأخي ما يحب لنفسه اوی پیت خوش با خود ببراکش دبی پی خوش بی او صفت انسانی چه انسانی مسلمانه ایمان داره کریار لیره دا که عیبی چی دوزیه و سی بجارده لبو هی یه چگ لبجارده کن اوی یعن کالاکه بگرنه تو پارکی خوی ور بگره تو رازی نبی لبروی عیبی که بدر کوت و یان کالاکه به هلا تو قربوی عیب کور بگرد. بونمونا سعی کی کری و چمل غی کلی دره یان دعمی که شکاو چاکراتو یان برای تو. بونمونا دکریه بله من او کالایم ورگرد بلام او عیبانی در شو حقیه زرری او عیبانم دوی تو. بونمونا پنج ورقه چهار ورقه دقله هر کاتی رکتن لسر نرخی دتوانی قربوی او عیبه ور بگریتو اوش بجارده چی دیکی بو کریار کوا عیبه کلا شتکی لا کالاکی در کوتو نیزانی ولا سرطای کرینکا دوائی در کوتو استا قربوی دویتونو تو قربو کشی بوی درست وری بگری خالی سیم بجارده کی سیم اگر رازی بو بو حالتو بی هلیتو او هیچشک درست نیا هیچشک درست نابه بەڵام ئەگەر کڕیار ئەوەی کڕیوێتی کە دوای ئەوەی بردیەوە عیبەکەی زانی هەر لێک لەو سێبژاردەی هەڵبژارد دەبێ فرۆشیار پێی رازی بێ دەبێ فرۆشیار پێی رازی بێ نابێ زۆر فشارشی بخاتە سەر بڵێ بۆ نمونە کاڵاکە بەسەر چۆ و یان نرخەکە و یان بازاڕەکە و یان کاتەکە و ئەو شتانە بۆ ئەوەی یان هەڕەشەی لێ بکا بەو شتانە جارێوە مولکێکی گەورە دەکڕێتن لەگە تۆ نەبووە فلان کەس لێو ئەو دەی کڕی نابێ بە هەڕەشە و ئەو شتانەشکە کەسەکە کڕیارەکە بترسێندرێت و زوڵمی لێ بکرێ و ستەمی لێ بکرێت چونکە عیبدارێک بووە عیبەکەی نەزانێ ئەو کات
1: باشە مامۆستا مزایە دەکردن لەسەر باڵای مولچی دەوڵەت یان ئەو شتێک کە دادگە بۆی قەرزەوە دەستی بەسەر دەگرێتن ئایا کڕین یان لە ڕووی شەرعەوە دروستە
0: والله اما چون دل ام پرسیار زور زور رون رون کنه وی زوری دوی چون ام هویره اوی زوری دوی ام پرسیار زور سخته و راستی وگم باسم کرد تازه کلام کرد تسر لباری ام بابتی خیلی بله هشتا نبو متفقی لو بابتانه اما نه بلا موایده بینین وایده بینین که زنان بو معنیان باس کردو کرینیان درست اگر بو مرجانی خوارو که استباسیان دکین براستی چند مرج دیاری کراو بو اوی ملچی دولت بکرده تو ملچی دادگاه کن بکرده تو بمزایده بم مرجانه یکمین ملکه که راستقینه ملچی دولت بید یان بحکمی دادگاه دست بسر جیره بید دستی بسر جیره بید حکمی دادگاه دادگاه چی شرعی و حق بابه ظلم ظلمی نکرد به دوم رکار یاسایی کن تواب کرا بیتن سیم و نرخی راستقینه بدریتو فیلی تیدان

0: بۆنمونا ئەو سارەکە شڕ وور بووە سارەیەکیانە ناوەتە مزایدە شڕ وور بووە هەر بە سەردەمی تازایی ئەوان مامەڵی لەگەڵ دابکەن و بڵێن دەبێت نرخەکە ئەوەندە بکات لەوەندەوە لە دەفتەرێکەوە دەست پێ بکە کەچی ئەگەر 25 وەرەقە بکە بەڵێ یان کاڵەکان خۆی حەڵاڵ بێت ناوی کاڵاکە خۆی حەرام بێ وەکو مەی و بۆ نشتێکی بە ڕیبا هاتبێتن و یان کڕینی فرۆشتنی ئەو ئاژەڵە حەرامانە بێ و یان بەراز بێ و یان سەگ بێ ئەو شتانە نابێ ئەو شتان چونکە پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وسەلەم دەفەرمێ ماڵی کافرانی جەنگاوی بە شێوەیەک مزادە کردووە ئەو ئەوانەی لە غەزاکان ماڵەکانیان دەگیرا بە شێوەیەک مزادەی کرد و دەیفرۆشت و دەیخستە بەیتولمالەوە هەر کاتێک کاڵاکانی دەفرۆشت پارەکەی دەخستە بەیتولمالەوە ئەبەو شێوازە پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وسەلەم دەیکرد چونکە ئەگەر ئەم دادگانەی ئێستاکەش هەمان شێوازەکەی کە باسمان کرد نرخەکە خۆی مڵکی دەوڵەت بێ یان ئەوەتانێ بە یاسایەکی شەرعی دەستی بەسەردا گیرا بێت ئەمە دروستە بەڵام ئەگەر یاساکە یاسایەکی شەرعی نەبێ یاسایەکی دەستکردی مرۆڤی کە گومان دەکرێت ئێستاکە زۆر بە یاساکان یاسای دەستکردی مرۆڤ بن هەرچەندە قورئان و سونەت دوو سەرچاوەی دەستورن حکم پێکردنن بەڵام حکمی پێ ناکرێت کە حکمی پێ ناکرێت دەستور ئیسلامەتی لەوێن دەرێدا چێشرایتەوە یان پاشەکشەی پێکراوە نابینم دروست بێتن بۆ ئەو شێوازانەی کە دەستی بەسەردا گیرێت ئیلا دەبێ بژار دەبێ تێیدا بژار بکەی بۆنم ئەوە بۆچی دەستی بەسەر قەزیەکەی ئەوە چۆن بووە دەبێ لێت ڕوون بێ ئەوجا ئەگەر شێوازەکەی شەرعی بوو ئەوجا تۆ بتوانی بیکڕی و یان بچی لە دادگەکان وەری بگریتەوە
1: باش مامۆستا ئەمۆژگایی بڕێستان چیە بۆ کڕیاران بۆ فرۆشیاران بۆ ئەوی بەرەکەی ماڵیان بپارێزن نەکەون نێو فێڵ و نێو ئارامەوە
0: بەڵێ دەست خۆش بێ یاخوا بەڕاستی بۆ فرۆشیار سەرەتا دەبێ ڕازگۆ بێت کاچی فرۆشیار تکایە ڕازگۆ بە عیبەکانی کاڵاکەت مەشارەوە چونکە پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وسەلەم دەفەرمێ من غەشەنا فەلەیس منا یان من غەشە فەلەیس منا هەردوو فەرموودا هەردوو شێواساتوە نەجەش مەکە کەس مەنێرە نرخ بەرز بکاتەوە فێڵ لە خەڵک مەکە عیبەکانی تەواو باز بکە وردی و درێشتی عادی بە ئەسڵی مەفرۆشە خراپ بە باش مەفرۆشە خەڵک چاوبەست مەکە ئەوانە بەڕاستی زۆرن پەنا بەخوای گەورە هەرچی ئەلەوانەشە دەبینین کڕین و فرۆشنێکی یەکجار زۆر دەکاتن بەڵام قازانجێکی زۆریش دەکە بەڵام هیچ بەرەکەتی نیە ئەخر ئەو شتانەیە تێدا کردووە بۆیە بەرەکەتی نەماو جا کە پێغەمبەری خوا فەرمێ سەلی الله عەلەیهی وسەلەم خوای گەورە هەر مرۆڤێک کە لە زگی دایکێتی ئەجەل و ڕزق و ئاسوودەیی و نا ئاسوودەی ژیانی دنیادا بۆ دیاری دەکرێت هێشتا لە زگی دایکمانین ڕزقمان براوەتەوە کە خوای گەورە ڕزقەکەمانی بڕیوەتەوە ئێمە بوو بە حەرامی بەدەستی بێنین دنیا بەخوای گەورە ڕزقا ئەگەری تۆ بێ هەر بۆ تۆی دەنێرێ غەڵەت ناکە ڕقەم تەلەفۆن چۆن ڕقەمێک ژمارەیەک لێدە بۆ یشکێزێکی ئەوە غەڵەت ناکە بۆ کەس ناچێ ئەوەی بۆ تۆ نووسراوە هەر دێتە لای تۆ ئەوەی بۆ من نووسراوە هەر دێتە لای من بەخوا غەڵەت ناکە بچێتە لای چێکی دیکە جا بۆ تو بە حەرام بە کڕین فرۆشنێکی حەرام دەستی خۆتی دەخەی دوای ئەوەش عەزابەکەی ماوەتەوە بەڵام ئەگەر بە کڕین فرۆشنێکی حەڵاڵ بێ ئەگەر کەمیش بێ لەسەر ئەوە سەبر بگرە بەخوا گەورە پاداشتیشی لەسەر بداتەوە بۆ کڕیاریش بەڕاستی بەبێ زانین مەچۆن ئامزایەتەوە کەسی کڕیار ئەگەر دەتەوێت شتێک بکڕی بەبێ ئەوەی نرخەکە بزانی بەبێ ئەوەی علمت پێی هەبێ مەچوە ناو بازارڕەوە مەچوە ناو مزایەتەوە نرخی بازار بپرسە ئەو جابڕۆ نیەت پاک بە نیەتت پاک بکەرەوە لەوەی کەوا دەچی شتێک دەکڕیت بۆ پێویستی بکڕە نەک بۆ خۆنواندن نەک بۆ خۆبادان نەک بۆ ئەوەی کەوا نات بکەیتە سەر خەڵک بۆ دەڵالەکانیش بەڕاستی ئەوانەی مزایەتەکارن دادپەروەر بن لاینگری هیچ لایەک نەکەن نەکڕیار نەفرۆشیار نەجەش قبول مەکە ئەو کەسەی کەوا دەڵاڵە دەبینی کەسێک هاتووە نەجەش دەکا نرخی کاڵاکە بەرز دەکاتەوە تۆ دەزانی تۆ نابێ قبولی بکەیت چونکە ڕزقی تۆش دوجار حرام دەبێ ئەگەر زانیت کەسێک فێڵ دەکات ڕایگرە بنەما گشتیەکەمان ئەوەیە ئەگەر یەکێک هەر یەکێک لە ئێوە بیر بکەنەوە کە ئەم مامەڵەیە لە دەفتەری خوادا دەنووسرێت بەرەکەتی لە پاچی و ڕاستگۆییدا نامێنێت ئەگەر بەو ئەو فێڵ و فڕانەی تێدا بکرێت نەک لە فێڵ و زیرەکی ئەو کەسی کەەوە دەوێ فێڵ بکە بڵێ وەڵام من زیرەکەم بە شان و باڵ خۆم ئەو شتانەم کردووە ناکرێ چونکە بەڕاستی دوجار خۆت زەرمەندی هەرە گەورەی کەەوە خۆی پەروەردگار عەزابێکی داناوە کە تۆ باوەڕت بە دوا ڕۆژی خۆت هەیە و بە قیامەت هەیە بەڵام ئەوەی من دەمەوێ باسی شتێکی دیکە بکەم مامۆستام ئەگەر دەرفەت هەبێ چونکه هندیک شتی دیگه من هیا ل مزایده دبینی مزایده سیاسی من هیا مزایده سیاسی من هیا مزایدک من هیا دبینی دبواه بچین نه او باسانه و بلام مزایده شی دیگه هیا که بون نکسیک چاکی لکل کسیک دکا ندکات و بسری دا بتهایتی است که هم در روزه ذل حجه یک دو روز من ماو بس بیانی من ماو دو بیانی ججنا بیانی روزی عرفه ان شاء الله امید ده کن همان به روزه ببن ان شاء الله لبرگرین جی کاتکه جوستم باسی او بکین دبینین مزایده سیاسی من هه مزایده بازرگانی من هه مزایده دینداری من هه
1: دکری هر یک لوانه من باس کی
0: بله مزایده سیاسی بون من کس خباجر بو روتی چی اسلامی بو روتی چی علمانی بو روتی چی چب بو امرو تتشبو علمانی انا ذكري سينجي خوان در ده پرندلن اما بوين بعض من در پرند اي باشا روت اسلامي كه شروا بو مزايده بسر چي دادكي يعني من بسر چي دادكي تو بسر خاككه بسر خلقكه بسر جهتي چي ديكه كشان بشاني تو لپيش ويسنگره كانيش بو اگر لپيش تو لپيش وتري تو نبو بي لدواي تو نبو او مزايده هي سياسيه يا مزايده هي دينداري هي كبران نوش دكا طاعت دكا عبادت دكا من الدكاتو سره من بمن يفروشيتو کاکا تو بو خودت کردوا لوانی او کسی کوا منتی دکریتا سر که بونم نمن چاکه کم کردوا شو نویجم کردو قرآن و فیوند لو در روژه چاکه چی زورم کردوا ختمی قرآنم کردو دیم بعثی دکم للای تو وا که انما تو هیچ نکردوا هر منم اوشتانه دکم کاکا تو کردو تا بو خود کردوا بو عبادتی خود بو قیامتی خود تا که اتوش تیگو که دیتا سر حسابی من نخیر نایت بو بعثی دکی للای من او جا من ندکاتو سر من جا یان چاکه جا روای چاکه دکا تو من چاکه یک دکم خیر یک دکم بسر هجار یک دکم دو چما لا هجار که داره کرو اگر من نبو ما تو هیز نبوی اگر من کساعتیم لبو درست کردیم من پالپشت بوم پالپشتت بوم من اوام بو کردی اوام بو کردی لکات یک دا همو کس وازی لیه نوید یعنی خوی دردخه بدینداری یعنی چاکه چی لگل کردو خوی گروه دفرمه یا ایوه لذین آمنو لا تبطیلو صدقاتكم بالمن والأذى خوی گروه دفرمه او کسانی که ایمان تان هنوا چاک کانتان با چاک کانتان با منت کردنو چاک کانتان با منت کردنو با ازیدانی هجاران بطال مکنو براستی اما چاک کان بطال دکاتو که خواهی پروردگار اوها ده فرمه براستی وکو او کسانی که لذی ينفق ماله رئاء الناس وکو او کسانی که بس لبو روپامایی بس لبو اوی خلق پیان بلی ها انسانی چی چند چاکا بخوان بو خونواندن یعنی بو خود درخستن بس لبو اوی مال دبخشن لبو ریا ایتر نابی اما او مزایده بکین بسر خلق چیگ دا یعن بتایی بتی لم در روش رکا گرینگا انشاءالله و تعالی آگا من لخو من بی او مزایده بازرگانیش من باز کر که او جورا مزایدان هن براستی خو منی لیب پارزین او کسی که دوی دست گروه خوی لیب داتن لم روشانه دا که براستی همو جورکانی هر سی جورکی بازرگانی و سیاسی و دینداریشی براستی اوان هر هموی کوتایی که حرامن اگر بو مبست او خوانواندن بی خود درخستن بی چونکه کوتایی دا پیغمبری خواه فرمی صلی اللہ علیه وسلم ان الله لا ينظر الى صوركم ولا ينظر الى بيغمر خو حديث كافر ما لا ينظر اليهم ولا يزكيهم لهم عذاب اليم يعني حديث كيدي كذا فرم خو يقول السيري رخصارتان ناكا سيري هيكل وهيبتان ناكا ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم خو يقول تمشاي دلا كاندكا وتمشاي كذا وكاندكا چند بو خو يقول چند لبر خو پروردگار دست سو كردوا اما دش خو پروردگار براستی پاداش داده تو لسری اگر ایم اگر من لخو من به او مزایدانه بوشه و ازر نکین او دل نیا بخوای گوره برکه دخاته عمر من جیان من مال من سرد و سامان من ببی اوی چشه کتابی یعنی کرین فروشنی کت کر ببی اوی فکر لسر بید چون که تو حقیقتی که علاقه خودت گوتوا هیچ فعل که تدا نکردوا او کسی فعل که دو بردوام یشکی مشغوله باوی که للحظه یک اشکرا ده بی و دوائی حیای ده چه و دوائی سمعی نامینه و دوائی افلاس ده که و دوائی مالکه بسر داده دریتو دوائی خلق که سکاری هی و خلق قبولی ناکا او مالی بسر داده دریتو لوی یک لوی یک لوی یک زور دکا ضررمندی گوره خوی ده به خوی افلاس دکا خوی افلاس دهینه او فیلانی لخلچی دکر جار خلچی چی دیکه ده فیل لو دکن او رازی ده به بوی که و به فیل شو که علاکه خوی ساغب کاتا بس لبر اوی مسلمان راز دوی ده به مسلمان راز دوی انا حلسو کود بکا مترسی داره براستی زور مترسی داره اگر انسانی مسلمان بشه تنها کردن فروش نیکی و مزایده ای که آواه بدینی خوی با مالی خوی با بازرگانی خوی با سیاستی خوی بیکه لسر خلقی چی دیگه خوی زرر دکه با اوی زرر من نبین ان شاء الله تعالی همو من دسال بگرین لو جورانی لو جور بازرگانیانی که بدین دکره یعن با بازرگانان دکره یعن با سیاست مداران دکره خو معنی لی بپارزین چون که 2000 همو کاملگا زرر من دبه خو معنی شو دورو بریش منو کاملگا کش امید دکین که خوای پروردگار تو به من قسمت بکا با اوی همو لایک من پارز راو بین لزرری لزرر زیانکانی او مترسی گوری که به هوی کرین و فروش نکان و مزایده و منت کردن دکوی تا ناو کاملگا
1: از کند خوش ما موسا جان زود سپاس براستی بابت اکت زور بزوانی شی کرده و لکو تایی رنگ من تن پسیارک نخصه سر باولین برباز بلام ایوه او گوتم فقیه نیمه
0: راستی اما
1: فقیه گزافی رویت
0: چون خواه خیر بنوستی عربی حسن زنی خوتانه خواه گوره پاداشتان داتا اما لروی علم و زانستی و راستی چون دلی تازه کلاوک من کردو تسر من بچین لدز نویش و دست ببکین اوی دیکش لبو ما مستایان و برزان و استاذ کانی خومن و ما مستا و شیخ کانی خومن من بزیشتو ایشال اوان چاو ساغی امتن قد روژه کرل روژان چون لناو کوملگا و ملتو گلی خومن بون هر او هجد منه و هر کسی که سیاری که ورتری ها بوده توانه لو ما مستعینه بکه انشالله اوان زیرکن اوان ما مستعو چاو ساغی ایمن اوان فیر خواز و فیر کدی ایمه بون بستان خوش بیا خواهی
1: بستی اوش خوش بیا دو سپاس ولی بسرانی صدای دمار لیر حتمی کتایی ام بابتا یوادارم هر شادو کامران بن
0: خواهی گوره پداشتی اوش بداتا یارم
1: دو سپاس

الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على قائد المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آمين. برای خوشکانی برزم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سپاس و ستایش خواهی تعالی کن که وانا خزمتی برزم خوشویسته. لوانه که تل لوانه کانی دامزرایی پیخشاد امینه و داوکارم نخواهی گوره دامزرایی من کار سر دینکی و عقیبت ما مخیر بگیره، اللهم آمین اجمعین. خوشویستانم گشتون تسر باسی هو کارکانی دامزرایی او خالانی که امنه هو کار بوی که انسانی مندار دزگرتو بیبا دینکی خواهی پروردگار و دامزرایی لسری و لناو یکی گل خاله کانه که گشتونه تسری که ایش اخلاصیه تا دل سوزیه با خواهی پروردگر با پیویستم زانی پیش و بگینه بربستکانی دا مزراوی لیرش دا آماجه با خاله کن که پناه با خواهی پروردگر که بوت دجمنی اخلاصیت و پیچوانی اخلاصیه تا اویش براستی ریاو خود در خسنه پناه با خواهی پروردگر. هرکو درجانی رحمتی خواهی نسر بیا فرمی ریا ترک کردنی اخلاص لعبادت کانه و تا انسان وازد اخلاصیت یعنی بویه با پیوی سمزانی لیره ام بربسته باز کم راستی عزیزه کانی من چون که انسانی من دار اگر درجکی نناسی که تا کتو باز اخلاصیت که کار بخوای گوره انجام ده اگر درجکت نناسی و پیچوانکی نناسی او که تا براستی اخلاصیتی شد بناد وزیت و بطاعتی و زورک لگنجان من دیندار کن با اخلاص و دینداری کن بلا میتر شیطان توشی ریان اکاپنا بخوای پروردگار بهوی مدح و سنایان و آگان لخوای نامینه پاداشتی کارو کرده و چاککانی ندسته ده جانب رو براستی ببزانی ریا چیه موی ترک کردنی اخلاص لعبادت لگل چاو دیری کردنی بیجگه لخوای پروردگار تیایا فرمی کپیناسی ریا ما موکا بوشی واسه واته انسان واندهی بلای و گرنگ چاو دیری خلکی چاو دیری خوای بلای و گرنگ نیه. ابن حجر عسقلانی رحمتی خوای نسل بیا فرمی ریا دیار خسنی عبادتا بما مستيوي كخلق بي بينيو سباسي خاونا قيب كان وعطا او كاري كيكا نيتي رزامن دي خواني الاصلا بنا بخواي جيوري ومستيوي كخلق بي بيني وخلق سباسي بكاو دس خوشي لي بكل نسر او كاري كأنجامي داو هربويا زانايا محمتي خواه لسي فرمون الرياء بشي كان الشري قرار دان مخواي بالوردقار بشيوي كي بتوكي شارع وعطا الشيركي بتوكي شارع وي خواي جيوري بمان بارزي وكوي كإنسان كاري ياخد قصي بكا بويكا ناو ناو بانگی پیه پیاب که پلو پایه و پسته که پیه دست خواه پنام خواهی گونه هر بوی پیغمبری خواه علی صلات و سلامه فرمینه حدیثی که الشرکو فیکم اخفا من دبیب و نمل افرمیش شریق قرار دان لناو تانا لخشپی میرول شراوات را خواهی گونه بمان پارزی هر وانا فرموده یکی ترا فرمی براو خوش که بارزه کانم ترسناک ترینش تیک که فرمی و تیان ای پیامبر صلی الله علیه و سلم هاو بچدانانی بسکشیم فرمی روبامایی ریایه که ارکان لبرخاتی خوان نبود که انجامی داده جامعه زنای رحمتی خواهی گریان نسل به خوشی استکانی من باسی جورکان روبامایی مکلین تاوکو خوان پارزیم نی براستی چون که براسی ریایی خو گنجاندن لغل واقعه یا خود خو پیشاندن با واقعی که پسندن لوی کسی ریا باز دستی دی پناه خواهی گریان یعنی کعبه ریاباز خوی چه کناسی؟ از آنی که چند عبادت که با خواهی گوره چند تمال و توزل و کاتانی که با تنهایه ولی پیششاوی خلکی شد چند خوی به چست و چالاک و دیندار لقلمه ده بوی ابینین لیره از آنیه نفرمون خوشویستکانی من کسی ریاباز نخودلی نخوش پناه با خواهی گوره و پناه با خواهی گوره روکاری پردپوشی او نخوشی اکات واتا لظاهیره پرده پوشی او نخوشی اگر کلا ناخود لیه و کسوی پناه بخواهی گوره وقتا زمان و لاشکه ابنه چی عزیزکانم ابنه پوشاک بو او انسانه بو دل نخوشکه او انسانه پناه بخواهی گوره و لخزمتی اوان که بیسر من کواهم کسا کسی که صالحه لکاتی که ناخدکشی نخوش بو ای زانای رحمتی خواهی نصر بیه فرمون ابی انسانی مندار اگادانی ریابه تاوکو کارو کرده و کانی مایه پوز نبیل روژ قیامته چون که براستی که باس من بو کنه فرمون لچند جوره که خوی امینه تو هند یک معنی با قصه کردن حزیل ریایه وکو دنگ هلبرین و خو پشوکاندن و با پل قصه کردن در برین توری لکاتی بینین اشتی خرابه کسان یک معنی الو کاتانه پناه بخوای گیره خوی اندر خن خوی به تاقی تنیا به گیونه ده به هیچ تکی ناشرعی پناه بخوای گیره وست که خلک بینه بوی کمولا مراسی کسی که صالحه خوی تو راکه
وكشتكي لا شرعي لا تلفزيون كابيني خوي بيشتن سي خرابتر اكا بلام كلمات شرعي خلق يا خوي تراكا يا كان شرعي لا كسي كابيني خوي لي تراكا يعني هام كسي صالح بس خوي لو خرابتريش انجام ده وربما ما يمانع بلاش عزيز كان وكو في شاندان كسي ولا وازي وزرد هالقرايب بنيازي كوا دري خيل بيشاري خلق كلا خواترسه لما يجي رمضان يا بروج وهم خلق ما عنده بين راحته بيبت بهي جرما وزرجات لا شيء لا واز بر سيتي تيونيتي دي بسريا امي تتوا ولا حد بدر خويتي كشكيني قالت لك سي بخوا بروج واخوي در خيتني بها مو على في بزاني بروسار وبشي وازي خويا يا لكات عبادته بخوا شو تابعني نخوتو اما انا زور زور خطر خلقي كي زور شي قلتو تو شي دسك ولو كي بخلق بيو بزاني كتو عبادت بخوای گوران جامده یان یا هندی اک معنی روپامایی بلاشا انجام ده او کو باس مان کرو که کزی لاوازه هندی کیش معنی بکردوا وقت چی و کو دریش کردن و نیوژا کی یان خیر کردن لکاته که ک خلقی چاوی لی به لرا قوس کی تی کین ایش اوه جانی و کس خیر اکال شونه ک بوی ک خلق هان بده امنا به تریا خو غیر نتا کیتی بس اگر بو بک خو در خاطر کس کی خیرومند او ریاکی انجام ده يعني يوجد قيلة في الشاي خلقها دريجة كاتو بس خوي بتاقي تنيا سر موقولات الدالي كلا شير دنو كدال عرس هم جان روبا مايين كسالك مانين ببوشاك وجنوبرجيان وكوي كجنوبرجي كي شرعي واجواني خوي لبركة آفرته يتن نقابي بوشو عباي كردو لبي الشاي خلقها بوي خلقون الله نقاب بوشا وخشك براي زمان ملام لكارو كردو وكانيشا بيتشواني او جنوبرجو بوشاك هنگاواني كبوشاكي خيزانا كاني پیغمبري خوابو عليه الصلاة والسلام یان گنجکه سیمای کی دیندارانو ریش کی جوانو همو سنت کی له خویا تطبیق در ظاهره کچی پنا بخوای گوره او کو باس ما کر امیک دو به پوشا کی بودله نه خوشکی وا خو در حق کسی کی زانه دیندار خلق به ما مساو سبانگ کن لبرو کاراکات یان بهوی حواله وا کو حس کدن بسردانی پیوی زانه او نودار بچی بولای بو مالا وا لغلب چت دروا لین زیک بیت و رسمی لغلب گری خو پیوال کی شه چون که بو ام زور کسا بو خوی لو کسان زیکات و مصلحت و برجواندیه کی هی پناه بخوای پرودگر ایتن او برجواندیه ناو بانگ در کردن حزا که بنای ما مصلحه و ناو بانگ در کردن که خساق ما وصف لان دست رقم خیلی ایمنه کچی لحنگا و کردوکانی خویا پیچوانی شرعی خوای گور اجولت و پناه بخوای پرودگر لبرو خوش ویستکانم زنان رحمتی خوای گوریا نسر بیا فرمون جیوازی هی لنیوانی ریاو سمعه فرمون ریا كذا وكنا موي كوا خلكي بي بينو ما تحيب كان مول نكسي قلس يا نيو جتا بو كي خلكي بي بينو واتا بهوي بينيني خلكتو ابا هاني دا وكن يو جغي كابلا بخوي برودكار بلان سمعه كذا وكنا بو كي خلكي جويلي بيو ما تحي كانو ونكسي قران اخوني بدل بو كي خلكي جوانا دنجي بي ما تحي كان واتا جويلي بوني خلكك هاني دا وك قران كي بدل بخوني اينا بتمانه بو قران بخوني بلا بخوي برودكار البوي زانانا فرمون ريا خوا پرسنا بوي كه خلقي بي بينه و مدحي كه لسروي كم كسا كسي كي عابده ما بس يوينيه كوا عبادت بو خلقه شون كه اگر ما بس عبادت كرني خلق بي ابيتا شركي گوره پناه بخواي گوره اگر دار من ريا راس شركي بچوكه لشارا وكانا بلام اگر پناه بخوا نيت الرزامن دي خوا نبي لو كاري كه انجامي دي او ابيتا شركي گوره خوا ما پارسي شون كه خلقان وازن هلا شركي بچوكه عمينته شون که عبادت کردن با غیری خواه ها باش پیا کرد نه بس اما لگل خواهی حزی کردن خلق مدحی که و خوی در خاله پیش چایوی خلقا پناه بخواهی گوره جا بایا ابی و یا بین و اگدار بی مراسی اما این وکو شیوی نمونه اگر نه ریاه سمعش هی سمعه با عبادت کردن بایی که برگوی خلق که مدحی کن اما جدیسان علماء فرد داخلی ریاه بیه وتعبير بو الريا لبابتي زورينية بلام اگر ما مسلع عبادك ان او بيبوي كخلق شويني بكون اما ريانية بلكو مان بانگواز كرنا بو ديني خواهي پر ورگا يعني تو بانگواز ديني خواهي بصفات ورشد واخلاق وهموشته لمال ولدر ولهموش شوينكا بتنهاو للاو خلق هربوش يوازيد اما بيناو تيا ريا سوكا في غمري خواه عليه الصلاة والسلام افرم من امام كرن بوي كشوير مكونو في نيوجي من ببن چونتی نیو جاکی که کردوی تی چونتی کارو کرده و که انجامی داد. امساس هم بود که خالقی شونی که جاب بان خوازان و ما مسایش کاری و کل پیشایی خالقی ابوی که خالق درسیانی ورگی آماده پیان ناوت یاری انشالله ابی اگه دارم. خوش است کانی من زنای رحمتی خواهی گریان لسر بیفرمون
ڕیاب پەیوەندی هەیە بە عیباەتەوە بە سێ شێواز باسییان کردووە شێوە یەکەم ئەگەر پاڵنەری بەنداتێکە لە ئەستا بۆ ڕووپامایی خەڵک بێکوی کە کەسەکە نوێژەکە لەبەر خاتی خەڵکی وی کە مەدحی کە لەسەر نوێژەکەی ئەم جۆریان هەموو بەنداتێکی بەتاڵەکاتەوە پەنابەخوای گەورە وە شێوەی دووەمە فەرمیێ گە ڕووپاماییەکە پەیابێ لە کاتی ئەنجامدانی عیباەتەکەیە واتە کابرا عیباەتەکە لە پرا خەڵکە بێوی ت خۆی خوانێکا کە بە حساب چاکترە ینی بەمانای ئەوەی کە لە پێش ئەنجامدانی عیباەتەکەیە مەمەست و نیازی خوای پەروەردگار بووە بەڵام پاشان لە ناوەڕاستی عیباەتەکەیە ڕیایەتی ئەکەوێت ئەم جۆرەش یان عولەمای کەن بە دوو بەشەوە یەکەمیان لە فەرمەگە سەرەتای بەندایەتێکە پەیوەندی نەبێ بە کۆتاییەکەیەوە ئەوە بەندایەتێکەی ڕاست و دروستە ئەو بەشەی وەرەگیری لای بەڵام کۆتاییەکەی پوچ و بەتاڵە یعنی سەرەتاکەی کە بۆ خوا بووە وەرگیراوە لای خۆ بەڵام کۆتاییەکەی پوچ و بەتاڵە کە مادەم ڕیایەتیە کەوتووە نمونەش لەما چی هێننەوە پیاوێک بڵێین ئازیزەکانی من ده هزار دینار نایەتی و پێنج هەزاریەکە بەخێر کە پێنج هەزارەکەی بەخشێ لەبەر خاتی خوای گەورەی بەخشێ سەرەتا نێتەکەی بۆ خوایە بەڵام پێنجەکەی تر کە خەڵکە بینێ یەکسەر حەزەکە خەڵک بیبینێ کە ئەوەی کردووە جابین لێرە ڕیا و ئیخلاس تێکەڵە بێت مادەم کردەوە کە سەرەتاکەی پەیوەندی بە کۆتاییەوە نیە پێنجەکە مە زیاد بەخشیوێتی ئەمیان بۆ ڕیاوەویشە لەبەر خاتی خوات پێنجەکەی کە لەبەر خوا بۆ وەرگیراوە بەس پێنج هەزارەکەی تر وەرنەگیراوە کە بۆ ڕیان بوو لەبەرێککە ئەم بەندایەتیە سەرەتا و کۆتایی پەیوەندیان بەیەکەوە نییە بەڵام ئەگەر سەرەتا عیباەتەکە پەیوەندی هەبێ بە کۆتاییەکەەوە لێرە دووبارە ئینسان لە نێوان دوو ڕێگایە یەکەم ئەبێ پاڵ بە ڕووپاماییەکەیەوە بنێ خۆی تەسلیمی نەکە بەڵکۆ بێ پشتی لێ بکە پێی ناخۆش بێ ئالەم حاڵەتەیە ئەو ڕیایی کە هاتۆتە ناو مێشکیەوە کە هانیە دادە پێشاوی خەڵکا کار بکە هیچ کاریگەر لەسەر عیباەتەکەی نابێ پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەڵام حەدیسێکا فەرمێ خوای پەروەردگار لەسەر ئومەتەکەی لابردووە بەڕاستی تاوانێکی لابردووە کە لە ناخیەوە بۆی دروستێ بەڵام قسە ناکا پێی و کردەوەش ناکا بۆی کە بۆی دروست کراوە باش ئازیزەکانی ئەی لە ناختەوە ئێستا بە درۆی خەیتەوە بەس ئەگەر بەدەم حەزکرد دەری بڕی بە کردەوەش ئەنجامدا ئەوە بزانە پەنابە خوای گەورە کەوتوین ناوی بەس کە لە ناخی خۆتا ئێستا خۆت خواردەوە داوێنی خۆشبوو لە خوای پەروەردگار کرد دڵنیا بە خوای گەورە لێت خۆشە چونکە بۆ ئیخلاسێتەکە و پاڵی ناوە بە ڕیاکە و دەری کردووە ئەگەر دڵنیاوە بۆ ڕووپامایی و پاڵی پێوەنەدا لێرە هەموو بەندایەتەکەی بەتاڵە کاتەوە چونکە سەرەتاقی پەیوەند و پێویستە بە کۆتاییەکەمە خاڵی دووەمە بۆ منە کابرایەک دەستەکە بە نوێشکردن ئەگەر عیباەتێ سەرەتا و کۆتایی هەردووکیان پەیوەندی بەیەکەوە لە ناوەڕاستی شاڕیایی تێکە عیباەتەکەی بەتاڵە بێتەوە بۆ من نوێشکردن کابرا سەرەتا بە ئیخلاسەوە نوێژی کردو بە خوای گەورە پاشان ڕیایی تیەکەوێت لە ڕکاتی دۆمە ڕکاتی یەکەمی بەخلاص ڕکاتی دۆ خەڵکە بینێ جوانتریەکە ئەوە نوێژەکەی هەمووی بەتاڵە بێتەوە بۆ لەبەرەوەی کە سەرەتاقی پەیوەندی هەیە بە کۆتاییەکەیەوە کەواتە بێ ئاگادارمی وە شێوەی سێمە فەرمون ئەگەر ڕیاکە لە پاش ئەنجامدانی عیباەتەکە پەیاوێ لێرە کاریگەری لەسەر نابێت و بەتاڵی ناکاتەوە لەبەرەوەی کە بە شێوەی کە ڕاست و دروست ئەنجام درا و ڕووپامایی لە پاش ئەوە پوچەڵی ناکاتەوە کە مرد دڵخۆشکەری واتە جاویان شەیتان بێت بۆ لای تۆ کارێکی کردووە دوایی پەنابەخوا کە تەواوی لەبەر خاتی خوا دوایی ڕیاد بۆ دروستەکە ئەمەش ئینشاءەڵڵاه کاریگەری نابێ بە ئومێدی خوای پەروەردگار و ئەوە لە ڕیانیە ئەگەر ئینسان خۆشحاڵ بێ بە زانینی خەڵکی دەربارەی عیباەتەکەی چونکە ئەو ڕووپاماییە لە پاش تەواوبوونی بەندایەتێکەوە هاتووە ئازیزەکانی من وە لە ڕیانی ئەگەر ئینسان خۆشحاڵ بێ بە ئەنجامدانی عیباەت و گۆرانی فەرمانی خۆ پێوە سا سەلەم چونکە ئەوە بەڵگەی بڕۆ ئیمانە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام زۆر زۆر بە جوانی ئەوانی بۆ ڕوونکردوینێتەوە خۆشەویستەکانی من وەپرسیارکە لە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام دەربارەی و حاڵەتە کە ئینسانێک حەزی بە عیباەت و پەرستنی خوای پەروەردگارە یعنی کابرا عیباەتی کردو بۆ خۆ نەهێشتۆ کەس پێی بزانێ دوای خەڵک بە چاکە وەسفیەکە ئەفەرمێت چی تیلکە عاجل بوسرە المؤمین ئەوە مژدەی پێشوەختەیە کە خوای گەورە پێی بەخشێ باش ئازیزەکانی مژدەی پێشوەختەیە کە خوای پەروەردگار پێی بەخشێ جا لەبەرەوە بەڕاستی ئەبێ زۆر زۆر وریا بین چونکە بە حەقەتەن ڕیا بێتە هۆکاری هەڵوەشانەوە عیباەتەکانمان خۆشەویستەکانی من وا بێ ئاگاداری قەبر و قیامەتی خۆمان بین هەوڵ نەدەین کە خەڵکی پێمان بزانێ کە لەبەر خاتیەوە بکەین چونکە چی مان بێ هەر دەستپۆشتی دوعایەک وام بووکە تەواو لەوە زیاتر نییە ئەبێ وریا بین ئەگەر باسکردنی کردەوەی خۆشت
کە بۆی کاهانی خەڵکی پێبدی ئەمی دیسان زانایەن بە چەند شێوازێک باس یەکەم ئەفەرمون حاڵەت یەکەم ئەوەیە باسی کردەوە باشەکانی خۆیەکا بۆی کەهانی خەڵکی بدا ئەمەیان دروستە بەڵکو پاداشیشی لەسەر وەرەگرێ چونکە خوا گەی دەنێتە قەتەر بۆنم کابرا باسی شەونێژی خۆیەکا بۆی کە خەڵکیاندا بۆ کردنی شەونێژەڵە کاکە من ئاوا شەونێژەکەم تۆ شەوی یەک ڕکاتووی تر کە پێشخەوتە لێن هاری ئەدەی من ئاواهی کەم ئاوان لە شتەوە هەڵەسمەوە دوور کاتەکەم ها بەم سیفەتە بۆی هانی بدەی خوا گەی دەنێتە قەتەر حاڵەتی دووەم باسی کردەوەی خۆیەکا بۆی کە خەڵکی ڕێزی لێک بن مەدحی کەن ئەمەیان دروست نیە و حەرامە پەنا بەخوای گەورە و هەندێک لە زانایان فەرم ئەمەش دیسانەوە کردەوەکانی پوچە کاتەوە لەبەر خاتوی کە تۆ ڕێزی لێبگیرێ بۆ نە شەونێژی کردو بە ئیخلاسی کەچی دوایی بۆ خەڵکی باسەکا بۆی کە خەڵکی باسی کەن مەدحی کەن ئەمەیان حەرام و ڕێنەگیراوە حاڵەتی سێم باسی کردەوەی باشی خۆیەکە درۆکا بۆی کە خەڵکی مەدحی کەن ئەمەشیان دیسانەوە حەرامیش و تاوانەکەی گەورەتر لە حاڵەتی دوم پەنا بەخوای گەورە چونکە تۆ درۆشت کردو نەشت کردووە وی کابرا لە شەونێژم کردو بۆی کە مەدحیەن کەچی درۆکا نوێژە فەرزەکانیشی ناکا پەنا بەخوای پەروەردگار و حاڵەتی چوارەم عولەما فەرموو ڕەحمەتی خوایان لەسەر بێ باسی کردەوەی خۆیەکە مەبەستی هاندانی خەڵکی نییە بۆش نییە کە خەڵکی مەدحی کەن و ڕاستیشەکە درۆی نەکردووە واتە کردەوەکەی کردووە لەم حاڵەتەشا سەرزەنشتکراوە باش نییە باسی بکە چ پێویستەکە تۆ مەبەستت بۆ ئەوەش نەبێ خەڵک فێر بێنێتەوە و مەبەستی شەڕیانت بۆچی باسیەتی کەواتە بێش کێ بکەی کە سوودت پێ بگەینێ لە کۆتاییە خۆشەویستەکانم ڕیا کۆمەڵێکی زۆر زیانی هەیە ئەمەی کێمە ئێستا بە کورتی باسمان کە بەڕاستی زۆر لەوە زیاتر هەڵەگرێ کاماشەی پێم دەی چونکە بەڕاستی سوودتێنەری کار و کردەوەکان مەنە شرکی بچووکی شاراوەیە پەنا بەخوای گەورە ئەگەر بۆ خوانە ببێتە شرکی گەورە خوا پەنەوە بدا زانایانە فەرمون یەکێک لە زیانەکانی ڕیا کردەوەکانی ئینسان پوچەکە و پاداشتی کەمە کاتۆ لای خوای پەروەردگار و خاڵێک ترەوەی کە ڕیا هۆکارە بۆ تووڕەبوونی خوای پەروەردگار و بێبەشبوون لە ڕەحمی خوای پەروەردگار پەنا بەخوای گەورە دەی و ڕیا لەو تاوانە گەورانەی کە ئینسان بە هیلاکە بە ئازیزەکانی من و ڕیا هۆکارە بۆ ڕسوابوون و سەرشۆبوون لە ڕۆژی قیامەت لە پێشچاوی هەموو دروستکاوەکانی خوای پەروەردگار و ڕیا هۆکارە بۆ توشبوون بە فیتنە و گومڕابوون چەند کەس بەهۆی ڕیاوە فەوتە ساردبوونەوەی بەسەرهات پەنا بەخوای گەورە لەگەڵ ئەوەشارە پێشچاوی خەڵکیشا خوای گەورە پەس یەکانە دنیا پێش قیامەتە و خاڵێکی زۆر گرنگەیە کە پێویستە ئاماژەی پێبدەم لێرەدا برام خوشکە بەڕێزەکان ئەوی شوەیەکەوە هەندێک لە برایان و خوشکانی بەڕێزم مخلیسن دیندارن بەخوای گەورە زۆر جار شەیطان ئالێرەوە زەفەریان پێبە لە ترسی ئەوی کە نەکەونە ناو ڕیا واز لە هەندێک کار و کردەوەی چاکەیێنن جا بابزانی فوزەیلی کوڕی عەیاز ڕەحمەتی خوای لەسەر چییە فەرمێ ئەفەرمێ وازهێنان لە کردەوە لەبەر خاتی خەڵکی خودی ڕیایە واتوەکوا بێت تۆ ڕیاکەت ئەنجام دابێ پەنا بەخوای گەورە و کارکردنیش لەبەر خاتی خەڵکی شەری قەراردانە پەنا بەخوای گەورە ئەی دڵسۆزی چییە ئەوەیە کە خوای پەروەردگار لە هەردووکیان دوور بخاتەوە فەرمێ واتە نە واز لە کارەکانە بێنی لەبەر خاتی خەڵکی نە لەبەر خاتی خەڵکیش کار بکەی ئیخلاسێت ئەوەی کە تەنها لەبەر خاتی خوا کار بکەی کەواتە واز لە کار و کردەوە چاکەکە و مەهێن ئازیزەکەم نێتێ پاکەرەوە بۆ خۆ بەردەوام بە لەسەری چونکە کەویتە ناو ڕیاوە ئەگەر لە ترسی خەڵک نەیکەی لەبەرەوەی کە نەڵێن کەوتۆتە ناو ڕیاوە مەڵێ خۆشەویستەکانم لە کۆتاییە ئەم دوعایە بەردەوام با بخوێنین کە پێغەمبەری خوا سا سەلەم ئاماژەی پێداوە کە ئینسان بەهۆی خوا لە شرکی پارێزێ کە شەرحی کراوە لەلایەن زانایانەوە فەرمون ئەمە خۆپارێزیە لە ڕیا کاڵین اللهم ئینی ئەعوذ بیک ئەن ئوشریکە بیک و لا ئەعلەم و ئەستەغفیرک لیما لا ئەعلەم ئەم دوعایە بەردەوام با وردی سەرزارتان بێت تا خوای گەورە لە ڕیاکان بتان پارێزێ و قەڵەمی عەفو بێنێ بەسەر ئەو کار و کردەوانەوە کە بە هەڵە شەیتان فریوی داین و توشی ڕیا هاتە بێتی پەنا بەخوای گەورە خوای گەورە عاقیبەتمان بەخێر بگێڕێ هەتا ئەڵقەی داهاتوو بەخوای گەورەتان ئەسپێرم وەسەلامو عەلەیکم و ڕەحمەتوڵلاهی و بەرەکاتوو

نەربوو بینابوو حتا فەرمە جارێک کۆمەڵی خەڵکی زۆر لە مشرکینی قورەش لە شوێنەکە دانیشتە بوون لە دوورەوە شتێکیان بینی وتیان ئەو شتە چییە لە دوورەوە هەمویان وتیان ئەوە تەیرێکە و نیشتەوە ئەڵێ تەنها سەعدی کوڕی ئەبی وەقاز نەبێ سەیری کرد وتی وەڵاهی وا تەسەوورەکەم ئەوە کەسێکە بەسەر وشترێکەوە کەسەکەش لە خزمی خۆمەکە کە هاتە پێشەوە فیعلەن سەیریان کریچێکە لە عەشرەتی ئەو لە خزمە نزیکەکانی ئەو کاتێک کە ئیمانی هێنا یعنی ئیبتلایەکی زۆر گەورە جیاواز لە هاوڵان ڕووی کرد لە سەعد طبعا سەعد دایکی خۆی زۆر زۆر خۆشەویست دایکی لە تیرە وەچەی ئەبو سوفیانە هەندێک ئەڵێن کە ئامۆزای ئەوە هەندێکیش ئەڵێن کچی ئەوە بەڵام ئەسەح وەهایە کە ئامۆزای ئەبو سوفیان بێ ئەڵێ کاتێک کە سەعد ئیمانی هێنا عەزیەتیان زۆردا بەڵام یەکێک لەو عەزیەتانەی کە زۆر دڵی ئازاری پێگەیشت ئەوە بوو کە دایکی سوێنی خوارد کە بە هیچ شێوازێک نە نان ئەخوا نە ئاو ئەخوا لەبەر خۆردا ئەنیشێ حەتا وەکو سەعد پەشیمانە بێت بڕیارێکی زۆر حەسمی و جەزمی چووە بەردەم خۆر لەو خۆرە گەرمە دانیشت بڕیاریدا نە ئاویش بخوات و نە نانیش تەما سەعد بەمە زۆر ئازاری دەرونی هات ڕۆژ بۆ لای وتی دایکە بگەڕێنەوە واز لە من بێنم چکە من واز لە دینەکەم ناهێنم تێگە دینەکەت ڕاستەکە فەرمانی پێکردو چاکە کاربی لەگەڵ دایک و باوک تاوەکو خۆت ئەڵێ ئەوە تا ئێستا دایکە ئەمرێ پێئەکە واز لەو دینە بێنە وازی لێ بێن سەعد کەمێک وەستا ڕۆژت هات مشەوەش بوو بە دایکەوە دواتر هاتە لای دایکی وتی بەخوا دایکە نان بخۆی باش و ئاویش بخۆیتەوە باش بەو خوای زۆرم خۆشەوی بەس لەبەردەم ئەم خۆرە بمری من واز لەو دینەی خۆم ناهێنم پەشیمان نامەوە لە دینەکەی خۆم ئەفەرمێن دایکی عەزیمەتی ئەمی بینی وتی تازە شەیطان چۆتە سەری بە هیچ شێوازێک واز ناهێنێ دەستی کردەوە بە ئەو خواردنەوە لێرە ئەم ئایەتە پیرۆزە وئن جاهداک علی ئەن توشرک بما لەیس لەک به عیلم فلا تطعهما وصاحبهما فی الدنیا معروفا ئەفەرمێن ئەمە لە حەقی سەعدی کوڕی ئەبی وەقاسە هاتە خوارەوە وئن جاهداک علی ئەن توشرک بی ئەگەر دایک و باوکم مجاهدەیان لەگەڵا کردی واتە زۆریان لێ کردی طبعا جاهدە بابی مشارەکەیە ئەوان هەوڵیان ئەدا تۆ لە دین لا بدەن و تۆش هەوڵت ئەدا لا نەدی یعنی زەحمەتێکی زۆریان بوو دایک و باوکە لە پێناوی کوفرە ئەیان ویست بتگێڕنەوە سەر کوفر فەلا تطعهما ئەو کاتە گوێڕایەڵیان مەکە بەڵام وەساحبهما فی الدنیا معروفە لە دنیا داریە لەگەڵیان باش و چاک بە طبعا مەسەلەی دایک و باوک زۆر گەورەیە والله ئینسان سبحان الله کە ئیبتیلا ئەبێ بە عاجزی دایک و باوکیەوە زۆر بە زەحمەت دەرونی ئیستیقرار ئەکا مشەوەش ئەبێ حەیاتی تێک ئەچێ بەسەریەکە چونکە سێبەرەکەی خوا لەسەر زەویە لەدەست ئەدا ڕەحمەتی خوا لەسەر زەویە لەدەست ئەدا بۆیە ئەم ئایەتە پیرۆزە پێ ماڵەیە کە دایک و باوکە داعی مشرک بوون داعی شیرک بوون خەڵکیان باوا کرد بۆ شیرک هەوڵیان ئەدا تۆ بگێڕنەوە سەر شیرک ئەو کاتە لە دنیایە هەر باش بە لەگەڵیانە تەنها ئەوەی ئینتیعایان مەکە لە مەسەلەی ئەو خوانەناسی و ئەو پاڵدانەوە بەرەو کوفر و بێدینی و یان با بڵێن ئەو هەوڵەیان بۆ تۆ بەرەو کوفر و بێدینی بەرن لەوە بە گویان مەکە ئەگەر نا ئەشتەکانی ترای گوێ بە گویان بکە و لە کاروباری دنیا لەگەڵیانە بە سەعدی کوڕی ئەبی وەقاز یەکەمین کەسێکە مەشهورە بەوەی کە لە پێناوی ئیسلامە خوێنی ڕشتووە جارێک یەکێک لە شەعبەکان و لە دۆڵەکانی مەکەیە خەریکی تاعەتکردن بوون هەنێک مشرکینی قوڕەیش هاتن زۆر گەمە و گاڵتەیان پێکردن زۆر عەزیەتیان دان ئەوانیش چەند هاوڵێکی بەڕێز بوون یەکێک لەوانە بریتی بوو لە سەعد کە قامچێک بەدەستێ بوو کێشەی بە دەموچاوی یەکێکیانە خوێنی لێ دەرتۆقی خوێن کەوتە سەر زەوی بۆی ئەڵێن یەکەمین خوێنە لە پێناوی خۆیان ڕژێنرابێ بریتێ لەو خوێنەی کە سەعدی کوڕی ئەبی وەقاز ڕژاندوێتی مەکانەتی سەعد لای پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم زۆر گەورەیە زۆری خۆشەوێ بۆ هیچ کەسێک دایک و باوکی کۆ نەکردوێتەوە بڵێ دایک و باوکم بە قوربانە بێ ئیلا بۆ سەعدی کوڕی ئەبی وەقاز نەبێ لە یەکێک لە غەزوەکانە تیری ئاهاویشت فەرمووی تیان بگرە تیرەکان ئێڕمی فیداکە ئەبی وە ئومی دایک و باوکم بە قوربانە بێ تیرەکانیان تێبگرن ئەفەرمێ دایکمان عائشە بۆ مانە گێڕێتەوە فەرمێ شەوێک پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم زۆر خەوی ئەهات ئەویست خەو بکە ئیسراحەت کە بەڵام وەختەکەش ئاوها بوو دوژمن زۆر بوون نەئتوانیوە باشی ئیسراحەتەکەی کە فەرمووی لەیتە ڕەجولا صالحا من ئەصحابی یەحرسنی ئەللەیلە خۆزگە یەکێک لە

بەشداری بکەن لەم بەرنامەیە بە خوێندنەوەی سوورەتێک یان ئایەتێک لە قورئانی پیرۆز یان فەرموودەیەک لە فەرموودەکانی پێغەمبەری خۆشەویستمان سەڵلی الله عەلەیهی وەسەلەم یان سروودێک یان شیعرێک دەتوانن دەنگەکانتان بنێرن بۆ ئەم ژمارەیە لە ڕێگەی تلگرام و واتساپەوە 0 حوصت و پەنجا 89 88 حوصت و 54

0: مزایدە دروست و هیچ کێشەیەکی نیێو هیچ خلافێکی شەرعی نییە، چونکە ڕێگەی پێدراوە لە ئیسلامەتیدا کە ڕێگەیەکە بۆ زانینی نرخی ڕاستەقینەی کاڵاکان لە بازاردا.
1: باشە مامۆستا، مزایدە بە هەموو جۆرەکانیەوە حەلاڵە؟ یان با بڵێین ئایا جیاوازی هەیە لە نێوان مزایدەیەک لەسەر کەلوپەلی کەسی یاخور کەلوپەلێکی بازرگانی؟
0: جوان بڵێ ئەسڵەکەی مزایدە حەلاڵە، مزایدە ئەسڵەکەی حەلاڵە، بەڵام مەرجی هەیە بۆ جیاوازی لە شتەکەدا، لە شێوازەکەدایە، لە شتەکەدا نییە. ئەگەر بۆ منە مزایدە لەسەر کەلوپەلی کەسێک دابێ، بۆنە فرۆشتنی ماڵە، فرۆشتنی خانووە، فرۆشتنی ئۆتۆمبیلە، کەلوپەلی میراتە، ئەمە زۆر باو هیچ کێشەیەکی نییە. ئێستا دینەسەر ئەو مەبەستەیکەوە ئێمە دەمانەوێت مزایدە کە نرخی ڕاستەقینەی خۆی نا مەبەستمان ئەوە نییە، نرخی ڕاستەقینەی خۆی خۆڵ پێێنە چاو خەڵک ئەو نرخەی پێەدەن و یان بە شێوازێکی دیکە. مزایدەی بازرگانی گەورە هەیە، وەک بۆ نمبڵکی دەوڵەت، شتی دادگا، ئەمەش دروستە، بەڵام پێویستی بە شەفافیت و دادپەروەری زیاتر هەیە. بەڵام حرام دەبێت، ئەوە وتمان حەڵاڵە تا ئێستا، بەڵام بە چی شێوازێک حرام دەبێت؟ کاڵاکە خۆی حرام بێت، وەک بۆ نمونە مەی یان بەراس یان فێڵ و نەزەشی تێدا بێت. فێڵ ئەوەیەکەوە یعنی مواسەفاتی کاڵاکە وەکو خۆی باز نەکرابێت لە کڕین و فرۆشنەکەدا. بۆ نێستا کەسێک سارەیەک دەفرۆشێ چەند پارچەیەکی لێ درراوە، بەڵام باسی ناکە، هەتا ئەشی فرۆشی کابرا باسی ناکە، ئەوە دەبێتە حرام. وهەروەها زوڵم لە کەسێک بکرێت، وەک مولچی خەڵک بانە حەق بفرۆشتێت، مولچی خۆی نیە کابرا دەیفرۆشێت. زۆر وابووە زەوی دابەش کراوە، زەوی خاوەن زەویەکە ڕقەمێک شتێکی تەزویر کردووە فرۆشتێتی، ئەمە حرامە، ئەوەش مزایدەیە، داهی خاتە مزایدە، نرخی خۆی وەردەگرێ، بەڵام ئی خۆی نیە، ئەسڵی خۆی نیە، بەو شێوازانە حرام دەبێت.
1: باش مامۆستام، هەمیمە هەموو هەمیشە باوڵێن لە مامۆستانی ئاینجی بیست دەبین کەوە پێغەمبەری خودا ڕێگری کردووە لەو کەسەی کە بیست سەر مامەڵی برایەکی خۆیەوە. ئایا جیاوازی چییە لە نێوان مزایدە و باوڵێن ئەم جۆرم کڕم بڕۆشنە؟
0: بەڵە جیاوازیەکەی کە فەرموودەکەی پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وسەلم فەرمی لا یەبیع بعضكم على بيع بعض على بيع أخيكم يعني على بيع بعض. أم فرمودية متفق عليه هي كبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي يتشيق الأيوة نسي تسر كريني براكي لا بون من الأشتي دي كش نكر كريني فروش. حديثي دي كمان هي بيغمبري خواه فرمي صلى الله عليه وسلم نتش نسر داخوازي براكتا بون من مسلماني شو داخوازي أفرد يكي كردوا بيان زاني وفلانكس شو تداخوازي فلانكس هێشتا ئەو نەکشاوەتەوە، کۆتایی پێ نەهاتووە، مامەڵەکەیان تەواو نەبووە، یەکێکی دیکە دەچێ داوا دەکا، نامادەم زانی وتە نابێ بچی، نابێ بچیتە سەرکردن و فرۆشتن و داخوازی یەکتر. جیاوازی ئەوەیە کە پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وسەلم ئەم فەرموودەیە بۆ دوای ئەوەیە کە کریار و فرۆشتن ڕێککەوتن و نرخی دیاری کرا، لێرەدا هاتنی کەسێکی تر و پێشنیاری نرخێکی باشتر دەکات کە فێڵە خەڵکی لێک جیا دەکاتەوە، یعنی تەفرقە دەکەوێتە نێوان خەڵک. مزایدە پێش ڕێککەوتنە، بەڵام کە ڕێککەوت کۆتایی پێدێ، مزایدە هێشتا کە نرخی کاڵاکە نەگەیشتە نرخی خۆی، جا ئەم نەگەیشتنە بە هەر بەشێک بێ هەتا دەگاتە نرخی تەواوی خۆی یان نرخی مەبەستی فرۆشیار، ئەمە شتێکی زۆر ئاسایی نۆرمەڵە. هێشتا گرێبەست نەکراوە، دەرگای چێبڕچێ کراوەیە، گرێبەستەکە و عەقدەکە نەکرایە، عقدی زەواج بێ، عقدی کڕین و فرۆشنەکە بێ، هێشتا کە نەکرابێ، دەرگای ئەم منافەسە و چێبڕچێە زۆر ئاسایە و کراوەیە. لەبەرەوەی پێچەوانەی فەرموودەکە نییە. پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وسەلم بۆیە دەفەرمێ مەچنە سەر کڕین و فرۆشتنی براکەتان تاوەکو لێک جیا دەبنەوە، تاوەکو یان ئیتیفاق دەکرێ دەنووسرێ کڕین و فرۆشنەکە یان ئەوەتانێ دەرگای منافەسە ماوەتەوە و چێبڕچێەکە ماوەتەوە و خەڵکی دیکە دەتوانێت چێ کڕین و فرۆشتنی کاڵاکان بکە، نەک داخوازی. بەڵام ئەگەر یەکێک تەنها دوێن بۆ نمونە شتێک مزایدە نەکراوە، شتێک ئەم کاڵایە ناڵێن ئەوە مزایدەیە، یەڵە 10,000 لە 10,000 دەست پێ دەکەن، چێ زیاتری پێدەدا؟ یەک دەڵێ 6، یەک دەڵێ 7، یەک دەرێ 10، یەک دەڵێ من 11 پێ دەدەم، دەیدەنە ئەو چێ لە 11 زیاتری پێ بدا؟ چەکوشەکە لە مێزەکە ئەدرێ و ئیدی دەدرێت بە ئەو کەسەی کە زیاترین. بەڵام ئەمە لە کاتێکەوە کۆمەڵێک خەڵک لە مزایدەی شتێک بەشداری دەکەن، بەڵام بۆ منە من دامناوە ئەو مۆبایلە بفرۆش، تۆ دەی بە تەنها قسم لقل دقيل سلام.

0: موبايله کد زانی موبایله بای 100 دلاره
1: بله
0: بلام هیچ چی کله ولا ودی دلکاکا هشتا کمن تو کری نو فروش نکا هشتا یک لای نه بوتول بین من بچند دی بچند بد می بچند وری اگریله هیچ چی دی کله ولا ودی دلکاکا 100 دلار تان دمه بیتنم ای اما حرام او حرام بو او گنح بار دبه چونکا هاتو تسر کری نو فروش نی براکی
1: باش نو مثلا مز لان نجرسیه لام زادله حکمی او کسسیه کتن بو گران کردنی نخکه بس دیله مو سیان لا کرنکنیه
0: بله پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم جوان رونی کرده تو فرمی ولا تناجشو
1: بله
0: حکمکی و راستی حرامه نزش اویه که کسی که بیت نام زیاده که تنها نرخ برزوکاته ولا کاتیک نیازی کرینی کلو پالاکی نیه نیازی کرینی کالاو پالاکی نیه تنها بو اویه کسانی دی که بخاطه تنگانه و زیادری پی ابدن و مشوشیان بکاتنو بو اویه نرخی کالاکه زیاد
1: بله
0: برزی بکات اونجا او دبی بم اتفاقی یعنی رکوتن بیل بینی فروشیارو او کسا اوی که نزج دکا دی نرخ گران دکا که مبستی کرینیا با اوی خلق بخلطه لسر نرخی او زیادی دی پیب دا و اکسر بیدن باو مملی اوی وکن چون دلی و پیغمبری خوش صلی اللہ علیہ وسلم کده فرمی ولا تناجشو نچن شتیواب کن نچن نرخ برز بکن اولا بر اوی زرر امت همی زرر من دبی امت همی توشی گرانی و قیران ده بوکو امرو که نمو چیه نکاریه نکسابتیه نپاریه یعنی ممرو مجی شتیکی دزده که بده چه تا بازار بلنده بینی بازار هموی کالاکان گرانه جابویا بهوی نجش و کالاکان که گران ده بی زانه هم دلن گره بستکه باطله بده بیت هل بوشه تو چون که فیل کراوه اما یه چه که لم فیلانه که والا کرین و فروشتن ده کره که پیده و ترین نجش گران کردنی که علاقان که او کسی که علاقش گرانده که هیچ ما بستی کرنی نیا
1: باشنا مثلا فروشیار بوی هیا باولین کسی چی خوی خزمه چی بیوی یعنی هوری چی بیوی ایدی کسی که بینیره تا برانبرکی خوی و بو اوی ها سعری که علاقی خوی برز کتوا ای فروشیار توانی او کارم
0: کنز او هر نجشکی باس من کر هر او نخیر اما جوره که لنجشو حرامه نابه دروزنیه به هیچ شوازه کسی چی خوی بنیره بناو بازار و نرخی او کالای خوی برز بکاته چونکه الناجی شو لصاحب السلعه
1: بله
0: اوه وتراوه که امام شافعی امام احمد رحمتی خوان لبه قصه یکیانه دلین اگر فروشیار خوی یعن کسی چی خوی نرخ برز بکاته و مزایده که گمانی تیدایو برکتی نامنه مزایده که گمانی تیدای شکه شته که نارون بوشی کلیلی تیدا بو او ایدی نه برکتی تیدا دامینه نه درستی شو حرامه جابراستی بلام اگر فروشی خوی نرخی چی دست پیچی دابنی تو بلد بونم نه کمتر لا 100,000 نای فروشم اما حرامیه چون که خلق ده زانت نرخه کلو و دست پیدا که لا 100,000 کمتر نای فروشی چی زیادی ری پیبده دیدات بو بله او هیچ شی کینیا
1: باش ماما بولن حکم شرعی سی بو او کسی که لا دروی مزایده که رگ ده کون بو او نرخه کا برز نبتو زیان لفروشیار بدن
0: بله اماش جوریکا لا جورکان پیدا بده تحاسد یا التواطؤ
1: بله
0: يعني چن کسی رگ بکون که کز نرخ برز کسی نرخ برز بکاته و بو او کی علاقه به نرخ چی یعنی کز نرخ برز نکاته و بو کالاکا بنرخی چی هرزان بکران به هرزان یعنی چون دلی مالی خلق بشکینن بونه اونه ایسا هندیک بازار هن هندیک پیشانگا هن او جا ای اوتومبیل ای نوسینگی خانو بره زویه اوشتانا مجموعه اگر ره کوتون لوانه زیاتر کسی دی کنی ملکه بکره او جوره ملکه بکره
1: بله.
0: اوانش که پرسیان پیدا کریان دخریتا بردستیان براستی اوان همیان رگ دکون که کابرا خشیمه نازانه آگای لینیا بجور اگل جورکان رگ دکون لنرخیک بون نخوار بازار خوار اوی خویان دزانن دیکا بون مونا 150 دولار دکا اوان دلن 100 دولار کس زیادی دی پینا دا همیان رکوتون بازرگانکان اوانی که دایانوی بکرن اما حکم که براستی اگر ظلم کردنی تدایا او حکم که براستی ظلم حرامه نابیت او ظلمه لفروشیار بکرید چون که فروشیار آگایی لینیا نرخه که چند برز بوتا و ازداد چنده که ابن تیمیر رحمتی خواهی بدره اما لبابتی اکل اموال الناس بالباطل که خواهی گورد فرمی یا ایوه الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل ایو کسانی که باورتانی ناو مالی یکتر بباطل مخون چون که ما فی فروشیار یان زود کردو لیرانه باطلی که تیکوتو او کرنو فروشنانه براستی زور حساس زور ورده هەرچەندە ئێمە هێشتا من خۆموا دەبینم کە ئێستا تازە کلااوەکەم کردوتە سەرم لە بۆ فێربوون لەو بابەتانە چۆن فەقەیەک تازە دەچێتە مزگەوت و کلااوێکی سپی دەکاتە سەری دەیەوێت تازە دەست بە دەستێش بکە ئێمە لەو بابەتەم من یعنی هێشتا زۆری ماوردەکاری لە مامەڵە یەکجار زۆر وردە هەندێکی دروستە بەڵام زۆر بێ لەوانێکە واسمان کرد ئەوانە حرامن. بەڵام ئەگەر کەسێک مەبەسی بەرژەوەندی گشتی بێت کاڵاکان بۆ قەیرانێک کەلکی لێوەەردەگرێت بۆ ئەوەی کەەوە بۆ لەسەر خەڵکی دیکە گران نەبێت لە بۆ هەژارەکان بتوانن هەژارەکان بیکڕن لەوەیە بزانێ دەخل و داهاتی هەژارەکان چەندە هەژارەکان زیاتریان پێ نەدرری لەو نرخەکە بزانم گران بووە لە ئەوان پێیان ناکرێت خەڵکیی دیکە دەیکڕێ و ئەوان لی مەحروم دەبن ئەوە زانان باسییان کردو کە دەکرێت مناقشەی زۆر زیاتری بۆ بکرێت ئەویان ڕێگەیەکیان پێدا و بەڵام ئەوش بە مەرجی خۆی نەک حەق و مافی کەسی فرۆشیار بەفەوتێ زوڵمی لێ بکرێ و کە ئاگای لە بازار نییە. بەڵێ
1: باشە لە ئێستادا موزیادی ئۆنلاین لە ڕێگەی فەیسبووکەوە بێ یا لە ڕێگەی سایتەکانەوە زۆر بڵاوە. ئایا مەرجەکانی ئەم زۆرە موزیادەیە هەمان مەرجەکانی موزیادی ڕاستۆخۆیە؟
0: بڵێ بڵێ ئەسڵ ئەسڵ و بنەماکانی هەمان مەرجن هەمان شتن بەڵام تەنها شێوازەکەی گۆڕاوە مەرجەکان ئەگەر بۆن منە وەصفی کاڵاکە ڕوون بێت. وێنەکەی یان کوالێتەکە یان عیبەکانی چووکە لە ئۆنلایندا کرار نابینێت چاری وا هێشتێکی دیکەی عرض دەکرێت شتێکی دیکەی بۆ دێ وایە ئەگەر وەصفەکەی وەصفی کاڵاکەی ڕوون بێت هیچ کێشەنی و هەروەها خاڵی دووەم نرخی دەستپێک و کاتی کۆتایی دیاری بێت بۆ من لە ئێستا سەعات ئەوەندە دەست پێ دەکات هەتە سەعات ئەوەندە سەعات دوازدەی نیوەڕۆ ئەگەر هەر کەسێک کۆتا نرخ بەرزتری نرخی دانابوو کاڵەکە بۆ ئەوە فێڵ و وێنەی ساختە نەبێت ئەگەر فێڵ بوو وێنەکە وێنەکی ساختە بوو یان وەرجی دابووهی خۆیان نەبوو بۆ نمونە لە شوێنێکی دیکە ئەو وێنە هەبوو وەریان گرتە بوو نابێت و لە کۆمنتەکانیش نەزەشی تێدا نەبێت بۆ منە کۆمنت دەکرێت دەرکاکە منە بۆ ئەندەم دەمەوێت ئەوە مەجموعەیەکی خۆی بی بەس نرخ بەرزکەنەوە نەخێرەوە نابێ و حرامە چونکە ئەنجومەنی فقی ئیسلامی ئەمەی بە دروست زانیەوە بە مەرجی ئەو مەرجانە ئەو مەرجا و سێ مەرجا و چوار مەرجەی تێدا بێتە دی وەصفەکە وەصفێکی ڕوون و تایبەت بێ بە کاڵاکە و هەروەها نرخی دەستپێک و کۆتایی دیاری بێ و هەروەها فێڵ و ساختەی تێدا نەبێت و کۆمنتکارەکان نەزەشی تێدا نەکەن ئەوانەی کۆمنتەکەن. بەڵێ
1: باش مەوەستە وەرگرتنی بەرەپارەیەک وەکو تەئمینات بۆ بەژێکن لە مزایەدا لە ڕوو شەرعیوە چۆن دەبینێتەوە؟
0: ئەم وەرگرتنی تەئمین و ئیبتیدائیە پێدەڵێن ئەمە بەڕاستی حکمی دروستی هەیە بە مەرجێک هەندێک مەرجە ئەگەر کەسەکە نەیبردەوە پارەکەی بۆ بگێڕدرێتەوە یان بەبێ لێ بڕین بۆ نمونە من ئەم سارە فرۆش دەبێ تۆ تەئمیناتێک دابنی تا بیتە ناو مزایەتەکەوە یان ئەگەر بۆ تۆ دەرچوو دەبێ تەئمینات دابنی بەس بۆ هاتنی ناو مزایەتەوە تأمین الابتدائية سرطائية كي تأميناتي كي سرطائي هي ورقتني كي بارنتي سرطائي هي تبي لدور بجيدة كتشوي لدور بجيدة اگر بوتو نبو اگر كسكا او كسي كي بارنتكي داوا او كسي باركي خوان دوا يعني چون دلي بارنتكي داوا اگر بو يدر نچو بو من در نچو كي بارنتكم داوا باركم چند داوا وكو خوي بمدريتاوا اما هيچ شيء تداني حكمكي درستا بلام ئەگەر بردیە و پەشیمان بوویەوە بەبێ هۆکار من دەبمەوە پارەشمدا و بارم تەشمدا و پەشیمان بوویمەوە بەبێ هۆکار ئەوە پارەکەی دەبێتە قەرەبوو لە بۆ ئەو زیانانەی بە فرۆشیار گەیشتە ئەمەشیان هەر دروستە بەڵام ئەگە پارەکە نەچێتە ناو حیسابی فرۆشیار وەک قازانج بەڵکو وەک ئەمانەت بمێنێتەوە ئەمە ڕێگەیەکە بۆ ڕێگریکردن لەگاڵتەکردن بە مزایەدا ئەمانە دروستە بەڵام کەسێک بۆ ئەوە دەچێتە مزایەدە بۆی دەربچێ و بۆی دەرنەچێ ئەو پارە بفەوتێ بە هیچ شێوازی ئەمە دروست نییە و حرام.
1: باش ماوەسەت ساتێک داگرێبەستی کڕین بە کۆتایی بابڵێن هاتوو هەژمار دەکرێتن یان دوای واژۆکردنی کاغەز یان کەی بڕیە کەی کڕیار بۆی نییە پەشان بێتەوە
0: بڵێ ئەمە خۆی لە کۆندا چەکوشێکیان بەدەستەوە بوو لەیاندایان لە کاتی مزایەتەکە گرێبەستەکە ئیمزا دەکرێت یان ئەوەتانێ ضەرب المترەقەی پێدەن کاتێک چەکوشەکە دای لە دارەکە تەختەکە یان ئەو کەسێکەوە مزایەتەکە دەکات دەڵێ فرۆشتم یان فرۆشرا یان ئەوە بۆ کۆتایی دێت وكاتيك مزايده كار دلي فروشترا بوك فلانا كاس بام نرخا براستي او قريبست بستراوا كوتاي هاتوا رضا وقبول قبول رضاي تدايا چون دلي ورگرتنو قبول كردنو ورگرتني تدايا كردار قصي كي خوشي هي دلي كرين فروشنا اشكر رضايا هذا قبول رضاه لا او براسي لا كرين فروشنا قبول رضاه اگر راضي بو بونرخو اوش قبول بو او دروستا او گري بستكا كوتاي بيد بلام دوای اوش که بلین که فروش را کریار مافی هلوش عنوی نیه مگر مافی خیار المزیلی صحبت اگر پیشتر رکو تبن عیب یک در بکوید فیل کرا بیشتید حتی سیروش پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم ریگه داوه تا سیروش اگر کسی که پشیمان بویوه هم بارم تکو هم کالاکش دبه بارم تکه بجارتو کالاکش ور بگنم و پارکی بدم و
1: باشه
0: حتی سروش بلام اگر بو خیار العیب هبو اگر بو نمونا یا خیار المجلس هبو بو نمونا مجلس کتایی هات بلام اگر اوی تدانه بو عیبی چی تدانه بو فیلی چی تدانه بو او تواو سابد دبیو هیچ ما فی چی نامینه پشیمان ببیتو یا کالاکا بجارتو بله
1: باشه مستا عزيزي كم أبسي هيدا الأولين قصيدة سيبكين أكي كريال كالاكي بردوا لمزايدك بردوا مالي بيني عيبي شي هيك لكاتي مزايدة باسي ليونا كالا أهل روي شرعوا سما في شبه درزين
0: بله پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لرده ما فی خيار العيبي که باس ما کرد خيار العيبي بو دزنشان کردوا بو كريال درست دبیت پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دفرمه المسلمون على شروطهم يعني دفرمه لا ضرر ولا ضرار مسلمان لسر مرجکان خويتي يعني نده به ضرر بدا لخوي نده به ضرر بدا لدورو بري مسلمان چی بو خوي بخوش ده بي اوشي بو براكي بخوش بي تو مسلماني که كريار كرين فروشتن ده كي يعني اوتانا دخوازي ده كي ونمونا افریت دخوازی دکی دلم آواد بوده کم آواد بوده کم آواد بوده کم خانو لفلان شون بوده کرم یا خانوی کسر بخویان مالوی کسر بخویان اون دزیارد بوده کم اون دکم ماری اوشتانه هر چی بالای نکت پیدا و دبیل سر مرجکی خود بی لکام مرجی خود پشیمان بی تو توان باری گناه باری و اوش بوی هیا عقد که هل بوشینه تو لبر اوی مرجکی خود نگهند و تجه و پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم که در فرمی زرر لخوتان و خلچیج مدن پیغمبری خواه فرمی صلی اللہ علیہ وسلم لا يحب لنفسه ما لا يحب لأخي ما يحب لنفسه اوی پیت خوش با خود ببراکش دبی پی خوش بی او صفت انسانی چه انسانی مسلمانه منداره کریار لیره دا که عیبی چی دوزیه و سیب جاردی لبو هی یه چگل بجارده کن اوی یه کالاکه بگرن تو پارکی خوی ور بگره توا رازی نبی لبروی عیبی که بدر کرد و یان کالاکا به هلا تو قربوی عیب کور بگرد. بون منا سعی کی کری و چمل غیلی دره. یان دعامی که شکا و چاکر آتا. یان برای تو. بون منا دکری بله من او کالایم ورگرد. بله من او عیبانی در شو حقیق زرری او عیبانم دوی تو. بون منا پنج ورقه چهار ورقه دقل هر کاتی رکتن لسر نرخیق دتوانی قربوی او عیبو ور بگریه توا اوش بجارده چی دیکی بو کریار کوا عیبی کلا شتکی لا کالاکی در کوتو نیزانی ولا سرطای کرینکا دوائی در کوتو استا قربوی دویتونو تو قربو کشی بوی درست وری بگریه خالصیم بجارده کسیم اگر رازی بو بو حالتو بیه لیتو او هیچشک درست نیا بلام اگر کریار اوی کریویتی که دوای اوی بردیه و عیبه که زانی هر لیگ لوسی بجارده هل بجار دبی فروشیار پی رازی به دبی فروشیار پی رازی به نه به زور فشارشی بخات سر بلای بونم نه کالاکه بسر چو یان خکو یان بازارکو یان کاتکو اوشتانه با اوی یان هرشی لیبکا با اوشتانه جاری و ملکی که گوره دکریتن تلاقه تو نباید فلان کس لیو او دیکری نبی به هر شو آوشتانش که کس که کریاره که بترسیند ریتو ظلمی لیو کریو استمی لیو کریو چون عیب داری اگه عیب که این نزنی و اوقات
1: ماشاء الله مسا مزاید کردن سر با ولی ملکی دولت یا اوشته که دادگاه باید قرض و دستی و سر داری ریزن ای کرینیا لروی شرع و درسته
0: والله اما چون دل ام پرسیار زور رون کنایه زوری داره چون که ام هایی را عوی زوری داره ام پرسیار زور سخته و راستی وقتی من بازم کرد تازه کلام کرد تسرل باری ام بابتی خیلی بله هشت نبود متفقیله و بابتانه امانه بلام وای دبینین کزانان بو معنیان باس کردو کریمیان دروستا اگر بو مرجانی خوارو که استباسیان دکین براستی چن مرج دیاری کدا بو او ملچی دولت بکردله تو ملچی دادگاکان بکرتو بمزایده بم مرجانه یکمین ملک کا راستقینا ملچی دولت بیت یان بحکم دادگا دست بسد جیرابت دستی بسد جیرابت حکم دادگا دادگا چی شرعیو حق بابي ظلم ظلمي نكد به دوم الركاري اساسا كان توكرا بيتن سيم هو نرخي راستقينه بدريتو فيلي تيدان بيت بون منام سارك الشرور بو سارك يعني ناوت مزايده شرور بو هر بسردمي طازي اوان ما مالي لقل داب كانو بلند به نرخه اوان داب قال لو ندو لدفتريك ودس بيبقى كشي اگر 25 ورقه بك بلا يان كالا كان خوي حلال بيت نابی کالا که خوی حرام به وکم میو بون نشتی کی بر ریباهات بیتون و یان کرین فروشتنی و آجلا حراما نبیو یان براز بیو یان صد بیو اوشتانا نابی اوشتانا چکه پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم نفرمیم مالی کافرانی جنگاوی بشیویگ مزاده کردو او اوانی لغزا کان مالکانیان دا جیرا بشیویگ مزاده کردو دای فروشت دای خسته بیتو المالو هر کات کالاکانی دفروشت پارکی دخسته بیت المال او ابو شوازه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم دیگه چونکه اگر ام دادگانی استاکش همان شوازه کی که باسمان کرد نرخ که خوی ملچی دولت بیان او تانه با یاسای شرعی دستی بسر دا جیرابت اما درسته بلام اگر یاسای شرعی نبی یاسای چی دست کردی مروف بکا گمان دکری استاک زور به یاساکان یاسای دست کردی مروف ون هرچند قرآن و سنت دو سرچاوی دستورن حكم بيكردنن بلام حكمي بيناكريكا حكمي بيناكري دستور اسلامتي لمن درده چشتره ايته ويان پاشق شي بيكره و نابينم دروز بيتن بو او شوازانه که دستي بسر داجره إلا دبه بجارده بي كي ده بجار كي بونم نا او بو چي دستي بسر قضيه كي او چون بوا دبه اللي درون بي او جا اگر شوازه كي شرعي بو او جا تو بتواني بيكري ويان بچي لا داتك كان وري بگري توا
1: باش مام استاد اموش گای برستانسیه بو کریاران بو فروشیاران بو اوی برکت مال یاند پارزن نکون نو فرا فیلو نیو ارامو
0: بل دست خوش بیا خوا براستی بو فروشیار سرتا دبه رازگو بیت کچی فروشیار که رازگو با عیبکانی که علاقت مشاره و شکا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم دفر من غشنا فلیس مننا یعن من غش فلیس مننا هر دو فرمیدو هر دو شیاساتو نجاش مکا کزمانی را نرخبر سکات او، فعلا خلق مکه عیب کانی تواب از فکا، وردی درشتی عادی با اصلی مفروشه، خراب با باج مفروشه، چه خلق چاو بست مکه.
1: آن است از زور.
0: آوانه براستی زورن پناب خواهی گوره هر چی آلوانش، دبینن کرین و فروش نیی چی یک جار زور دکاتن بلام، خازن زی چی زوریش دکا بلام هیچ برکتی نی. آخر آوش تانیتی دا. کردوا بویا برکتی نماجا که پیغمبری خواه فرمی صلی اللہ علیہ وسلم خواهی گورا هر مروفی کلسکی دایشتی اجل و رزق و آسودهی و نا آسودهی جیانی دنیا دا بودیاری دا کریشتا لسکی دایک مانین رزق من راوتاوا که خواهی گورا رزق کمانی بر ریوتاوا اینو بو بحرامی بدستی بینین دنیا بخواهی گورا رزق اگری تو به هر بو توی دنیره غلط ناکا رقم تلفون چون غلط رقم جماره گلده بویش گذ غلط ناکه بوکز ناچه اوی بو تو نسراو هر دی تلای تو اوی بو من نسراو هر دی تلای من بخوا غلط ناکه بچه تلایی چه چی دیکه جا بو تو بحرام بکرین فروشنی چی حرام دستی خوتی دخی دوی اوش عذابکی ماوتاو بلا مگه بکرین فروشنی چی حلال بی اگر کمیش بی لسر او صبر بگیره بخوا گوره پاداشتیش لسر بداتو بو کریاریش براستی ببی زانین ما چون هم زایده کسی کریار اگر ده تبشتی اگ بکری ببی اوی نرخه کبزانی ببي اوي علمت فيها بي ما تشوان او بازار او ما تشوان او مزايدة او نرخي بازار بو برسا او جابو نيت باك با نيت باك بكروا لوي كواد دا تشيش تيك دا كريد بو بيوستي بكرا ناك بو خونواندن ناك بو خوبادان ناك بو اوي كوا ماتو كي تسر خلق بو دلالة كانش براستي اواني مزايدة كارن داد برور بن لا انجري حج لا يغنكن ناك ريار نفروش يار نجش قبول مکه او کسی که دلاله دبینی کسی که تو نجش دکا نرخی که علاقه برز دکا تو دزانی تو نبی قبولی بکی چوکن رزقی توش دو جار حرام دبی اگر زانید کسی که فیل دکات رای گره بنما گشتی کمان اوی اگر یچک هر یچک لا ایو بیر بکنو که اما ملیا لدفتری خواد ده نسید برکتی لپاچی و رازویدا نامینت اگر بو او فیل فرانتی ده بکری نقل فیلو زیرچی او کسی کوا دیوی فیل بکا بلا ولا من زیرکم با شان و بال خوم او شتانم کردو ناکری چونکه وراستی دو هزار خود زررمندی هر گوری کوا خوای پروردگار عذابی چی دانه و کتو باورد با دوار روشی خود هیو با قیامت هی بلام اوی من دموی بحثی اشتی که دی کب کم ما مستم اگر در فتح بی چونکه هنده اشتی دی که من هیه لمزایده دبینی مزایده سیاسی من هیه مزایده
1: سیاسی
0: من هیه مزایده که من هیه دبینی دبوای بچینه نا او باسانه و بلام مزایده چی دیگه هیا که بم نکسی چاکی لگل کسی دکا ندکاتو بسری دا بطایبتی استا که هم در روژه دل حجه یک دو روژ من ماو بس بیانی من ماو دو بیانی ججنه بیانی روژه عرفه انشاءالله امید دکن همون بر روژه ببن انشاءالله لبرگرینجی کاتکش ویستم باسی او بکن دبینین مزایده سیاسی من هیا مزایده بازرگانی من هیا مزایده دینداری من هیا
1: دکری هر یک لوانه من باز
0: کنید بله مزایده سیاسی بونه اونه کسی خباجر بوا روتی چی اسلامی بوا روتی چی علمانی بوا روتی چی چپ بوا ام روتی چپ و علمانی انا دکری سینجی خواهن در دپرند دلن اما بوین بعض من دپرند ای باشا روت اسلامی که شروع بود مزایده بسر چیه داده که یعنی من از بسر چیه داده که تو بسر خاککه بسر خلککه بسر جهتی چی دی که کشان بشانی تو لپیش و استنگرکانش بود اگر لپیش تو لپیش و تری تو نبو بیه دوای تو نبو او مزایده یکی سیاسیه یا مزایده یکی دینداریه کابران ویش دکا طاعت دکا عبادت دکا منت دکا تو سر من بمنی دفروشه دوا کاکا تو بخوتت کردوا لوانه او کسی کوا منتی دکریت اثر که بونم نم چاکی کم کرد واش او نیازم کرد قرآن خوند لو در روزا چاکی چی زورم کرد و ختم قرآنم کرد دیم بعضی دکم لای تو که آنما تو هیچ نکرد هر منم آشتان دکم که تو کرد تو بخوای خود کرد و بو عبادتی خود بو قیامتی خود تا که توش تیم کی دیت اثر حسابی من نخیر مات بو بعضی دکم لای من آو جام منت دکاتو سر من جا یان چاکی جاری وای چاکی دکا تو من چاکی دکم خیر دکم بس سر هجاری دکا دچ ملا هجاره کدره کور اما اگر من نبو ما تو هیز نبوی اگر من که ساعتیم نبو درست کردی من پالپشت بوم پالپشتت بوم من اون بو کردی اون بو کردی لکات یک دا همو کس وازی له ناوید یعنی خو در دخه بدین داری یان چاکی چی لګل کردو خو غیر د فرمی یا ایه الذین امنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا خو غیر د فرمی او کسانی کوا ایمان تان نه ناو چاک کانتان با چاکه کانتان با منت کردنو چاکه کانتان با منت کردنو با ازیدانی هجاران بطال مکنه و براستی اما چاکه کان بطال دکاته و که خواهی پروردگار اواده فرمه براستی وکو او کسانی که الذی ينفق ماله رئاء الناس وکو او کسانی که بس لبو روپامایی بس لبو اوی خلق پیان بله انسانی چی چند چاکه بخوان بو خونواندن یعنی بو خود درخستن بس لبو اوی مال ده بخشن لبو ریا ایتر نابی اما او مزایده بکن بسر خلچیک دا یعنی بتایی بتی لم در روش رکر گرین که انشاءالله و تعالی اگه من لخو من به او مزایده بازر گانیش من باز کر که او جورا مزایدانه هن براستی خو منی لیو بپارزین او کسی که دوی دست گروه خوی لیو داتن لم روشانه دا که براستی همو جورا کانی هر سه جورا که بازرگانی و سیاسی و دینداریشی براستی اوان هر هموی کوتایی که حرامن اگر با ما بست او خوانواندن به خود درخستن به چونکه کوتایی در پیغمبری خواه فرمی صلی اللہ علیه وسلم ان الله لا ينظر الى صوركم ولا ينظر الى پیغمبری خواه حدیثه که فرمی لا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم یعن حدیث که دی که فرمی خواهی گره سیری رخصارتان ناکا سیری حیکل و حیبتان ناکا ولیکن ینظر الى قلوبكم و اعمالكم خواهی گره تمشای دلکان دکا و تمشای کردوکان دکا چند بو خواهی گره چند لبر خواهی پروردگار دست سو کردو اما دش خواهی پروردگار براستی پاداشت داداتو لسری اگر ایم اگا من لخو من به او مزایدان بو شوازه نکین او دل نیاب خواهی گره برکه دخاتا عمر من جیان من مال من سبت و سامان من ببی اوی چێشەیە کتابی یان کڕین و فرۆشنیەکەت کرد بەبێ ئەوەی فکرت لەسەر بێت چونکە تو حقیقەتی کاڵاکەی خۆتت گوتووە هیچ فێڵێکی تێدا نەکردووە ئەو کەسی فێڵ کردو بەردەوام مێشکی مەشغوڵە بەوەی کە لە لەحظەیەک ئاشکرا دەبێ و دوای حیای دەچێ و دوای سومعی نامینێ و دوای ئیفلاس دەکا و دوای ماڵەکەی بەسەردا دەدرێتەوە دوای خەڵک کە سوکاری هەیە و خەڵک قبولی ناکا ئەو ماڵی بەسەردا دەدرێتەوە لەوەیەک لەوەیەک لەوەیەک زۆر دەکا زەرەرمەندی گەورە خۆی دەبێ خۆی ئیفلاس دەکا خۆی ئیفلاس دێنێ ئەو فێڵانەی لە خەڵکی دەکرێت جارە خەڵکیشی دیکە دێ فێڵ لەو دەکەن ئەو ڕازی دەبێ بەوەی کە بە فێڵیشەوە کاڵاکەی خۆی ساغ بکاتەوە بەس لەبەر ئەوەی موسڵمان ڕاستگوێ دەبێ موسڵمان ڕاستگوێانە هەڵسوکەوت بکا مەترسیدارە بەڕاستی زۆر مەترسیدارە ئەگەر ئینسانی موسڵمان بچێتە ناوکردنی فرۆشنێکی و نوزایدەیەکی ئەوە بە دینی خۆی بە ماڵی خۆی بە بازرگانی خۆی بە سیاسەتی خۆی بیکە لەسەر خەڵکێکی دیکە خۆی زەرەر دەکا بۆ ئەوەی زەرەرمەند نەبین ئینشاءەڵا تەعالا هەموومان دەسەڵ بگرین لەو جۆرانەی لەو جۆرە بازرگانیانەی کە بە دین دەکرێ یان بە بازرگانان دەکرێ یان بە سیاسەتمەداران دەکرێ خۆمانی لێ بپارێزین چونکە 2000 هەموو کۆمەڵگا زەرەرمەند دەبێ خۆمانیش و دەوروبەریشمان و کۆمەڵگاکەش ئومێد دەکەین کە خوای پەروەردگار تەوغمان بە قسمەت بکا بۆ ئەوەی هەموو لایەکمان پارێزراو بین لە زەرەری لە زەر و زیانەکانی ئەو مەترسیە گەورەیەکەوە بەهۆی کڕین و فرۆشنەکان و مزایدە و منەتکردن دەکەوێتە ناو کۆمەڵگاوە
1: کەسکان خۆش مامۆسا جان زۆر سپاس بەڕاستی بابەتەکەت زۆر بە زوانی شی کردەوە و لە کۆتایی ڕەنگە من چەند پرسیارێک نەخستە لەسەر باوڵێن بەرباز بەڵام ئێوە گوتان من فەقێ نیوە
0: بەڕاستی ئێمە
1: فەقێک زیاتر بوویت
0: چۆن خوا خێر بنووسی عەربی حوسن زەنی خۆتانە خوای گەورە پاداشتان داتەوە ئێمە لە ڕووی عیلم و زانستی و بەڕاستی چۆن دەڵێی تازە کلاوێکمان کردوتە سەرمان بچین لە دەست نوێژەوە دەست پێ بکەین ئەوەی دیکەش لە بۆ مامۆستایان و بەڕێزان و ئوستازەکانی خۆمان و مامۆستا و شێخەکانی خۆمانمان بەزیێشتۆ ئینشاءەڵە ئەوان چاوساغی ئومەتن قەت ڕۆژێک لە ڕۆژان چۆن لە ناو کۆمەڵگا و میللەت و گەلی خۆمان بوون هەر ئەو هەش دەمێننەوە هەر کەسێک پرسیارێکی ورتری هەبوو دەتوانێت لەو مامۆستایانەی بکا ئینشاءەڵە ئەوان زیرەکن ئەوان مامۆستا و چاوساغی ئێمن ئەوان فێرخواز و فێرکەری ئێمە بوون ستان خۆش بێ
1: سپاس بەڵێ بیسرانی سدای زماوەر لێرە هاتنە کۆتایی ئەم بابەتە هیوادارم هەر شاد و کامەران بن
0: خۆی گەورە پاداشتی ئەوەش بداتەوە یاڕەبی
1: سپاس.

مردن و ژیانی بۆ تۆیە، ئەگەر ژیاندت بیپارێزە و ئەگەر مراندت لێی خۆش ببا. خودایا داوای پارێزراوی و لەشساغیت لێ دەکەم. پێغەمبەری خودا صەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم ئەگەر بیویستایە بخەوێت دەستی ڕاستی دەخستە ژێر ڕومەتی و